0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV згадав про теракт 12 вересня і заклікав моліться за мир. У Ватикані гучали скрипки Моцарта. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 13 вересня вас вітає Олександр Панченко. Заўсёды прабачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок і несці аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, заклікаў папа перад малітвай Анёл Панскі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сёння Евангелія кажа нам пра адну з фундаментальных каштоўнасцяў хрысціянскага жыцця, пра прабачэнне. Ісус вучыў яму і сведчыў пра яго нават на крыжы, дзе маліўся да Айца за сваіх пераследнікаў словамі, якія мы ўсе ведаем. «Ойча, прабачым, бо не ведаюць, што робяць», – сказаў на пачатку свайго разважання папа. Пантыфік нагадаў, што ў сённяшнім літургічным евангельскім урыўку апостол Пётр пытаецца ў Хрыста менавіта пра гэта. «Пане, калі мой брат зграшыў супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачаць яму? Ці аж 7 разоў?» Яго словы паказваюць на шчодрае сэрца. Лічба 7 у Біблії сімвалізує повноту, тому «прабачыць 7 разоў» означає «прабачаць вельмі шчодра». Аднак адказ Єзуса сягає яшчэ далей. «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але аж на 77 разоў». Гэта значыць «паза ўсякімі межамі, без меры», падкрэсліў святы Отец. Папа заўважыў, што, жадаючы лепш патлумачыць сваю думку, збаўца расказаў прыпавесць пра слугу, які меў перад сваім гаспадаром такі вялікі доўг, што практычна не мог яго вярнуць. Атрымаўшы прабачэнне гэтага доўгу выключна дзякуючы міласэрнасці, ён, аднак, не праявіў такой жа літасці да свайго бліжняга і за гэта быў сурова папракнуты і пакараны. Гэтымі словамі Ісус нагадвае нам, што дар і прабачэнне ляжаць у аснове нашага існавання. Усё аддадзена нам Богам з чыстай любові, і ніхто з нас не можа сказаць, што дасканала адказвае на гэтую дабрыню. Таму бескарыслівасць, якая з'яўляецца крыніцай самаго нашага існавання, з'яўляецца таксама найлепшым правілам нашага супольнага жыцця. Мы пераконваемся ў гэтым кожны дзень. Прабачэнне неабходнае, і без яго немагчыма жыць у міры. Рана ці позна ў сэрцах і паміж людзьмі ўзнікаюць канфлікты, абвінавачванні, крыўда і помста, якія разбураюць адносіны, раздзяляюць сем'і і распальваюць войны, падкрэсліў пантыфік. Толькі прабачэнне вызваляе і вяртае святло. Нават там, дзе матэрыяльная і маральная беднасць чалавека на нейкі час зрабіла гарызонт змрочным, а шлях непэўным. Прабачэнне, як добры вецер, разганяе нават самыя густыя хмары, пакуль ізноў не з'явіцца сонца, дадаў папа. Лео XIV нагадаў, што сам святы Пётр не раз перажываў гэта ў сваім жыцці, асабліва пасля таго, як падчас мукі адрокся ад Ісуса і пакінуў яго. Калі пасля ўваскрасення Пётр сустрэўся з ім на беразе возера, пачуў толькі адно пытанне: «Сымоне, ці любіш ты мяне?» І заклік: «Ідзі за мной». Гэтак жа, як на самым пачатку, у дзенях першай сустрэчы, нібыта амаль нічога і не здарылася. І гэтая любоў, якая забывае і аздараўляе, стала для першага з апосталаў пацвярджэннем яго місіі, сказаў святы Отец. Таму папросім панну Марыю, маці міласэрнасці, каб дапамагла нам заўсёды прабачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок, і каб мы з адвагай настойліва распаўсюджвалі спакойнае і аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, завершыў сваё нядзельнае разважанне пантыфік. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа згадаў тэракт, які адбыўся 11 верасня 2001 года ў США і заклікаў маліцца за мір. Два дні таму споўнілася 25 гадоў з дня тэрарыстычных нападаў 11 верасня ў Злучаных Штатах Амерыкі. Я ізноў малюся за тых, хто загінуў, а таксама за тых, хто працягвае несці ў сабе раны таго трагічнага дня. У час, калі канфлікты і насілля закранаюць так шмат нашых братоў і сясцёр, заклікаю ўсіх маліцца, каб пан адарыў свет сваім дарам міру, сказаў папа. Леў 14 падкрэсліў, што ўспамін пра трагічную падзею, якая адбылася 25 гадоў таму, заахвочвае нас аднавіць нашы намаганні дзеля міру, найперш праз малітву, давераную заступніцтву Панны Марыі. Моладзевы ансамбль «Белла музыка» з Зальцбургскага Моцартэума запісаў у Ватыкане спецыяльную канцэртную праграму. У ёй выкарыстоўваліся дзве скрыпкі 18-га стагоддзя, на якіх граў Вольфганг Амадэй Моцарт. Аркестр, у склад якога ўваходзілі 23 музыкі з розных краін свету ва ўзросце ад 10 да 24 гадоў, выканаў творы розных перыядаў жыцця вялікага аўстрыйскага кампазітара, ад юнацкіх скрыпічных канцэртаў да 41-й сімфоніі «Юпітер» і еўхарыстычнага гімна «Аве верум корпус», напісанага Моцартам за некалькі месяцаў да яго заўчаснай смерці. Запіс канцэрта адбыўся 2 верасня ў зале небаўзятай Панны Марыі ў палацы Льва 13 ў Ватыканскіх садах, дзе размяшчаецца частка студыі папскай радыёстанцыі. У канцэрце асаблівае месца займалі дзве скрыпкі, якія калісьці належылі Моцарту. На адной з іх паменшанага памеру грала 10-гадовая салістка Шусюань Цінь Шанхая, выканаўшы першую частку скрыпічнага канцэрта КВ-216. На другой, славутым інструменце Коста, зробленым майстрам П'етра Антонія Дала Коста ў 1764 годзе і выкарыстаным Моцартам падчас канцэрта ў Вене, грала 19-гадовая Іда Гелесбергер, канцэртмайстар аркестра, якой даверылі трэцюю частку скрыпічнага канцэрта КВ-219. Запіс працягласцю каля 45 хвілін быў перададзены Еўрапейскаму вяшчальнаму саюзу і зможа выкарыстоўвацца ўсімі радыёстанцыямі, якія ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю. Упершыню ў эфіры ён прагучаў

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы зноў працягнем разглядаць спадчыну амерыканскага псіхіятра, хрысціянскага мысляра Джэральда Мэя. У мінулай перадачы мы гаварылі пра так званую цёмную ноч. Мы бачылі, што ў пэўны момант духовнага жыцця чалавек пачынае губляць звыклыя апоры. То бок тое, што раней дапамагала, ўжо не дае такой ранейшай упэўненасці. Чалавек паступова вучыцца менш трымацца за ўласны кантроль. І сёння мы працягнем гэтую думку, бо паводле Мэя духовны рост адбываецца не толькі праз тое, што мы нешта набываем, а часам ён адбываецца праз тое, што мы адпускаем, аднімаем. Мы прывыклі думаць проста, што развіццё гэта як бы пра дадаванне. Дадаванне новых ведаў, новых практык, нейкіх там навыкаў. Але Мэй прапануе паглядзець інакш. Ён гаворыць пра духоўны шлях аднімання. Аднімання як у арыфметыцы. Бо, напрыклад, калі паглядзець на сучасную культуру, можна лёгка заўважыць, што яна прасякнута моцна культам эфектыўнасці, прадукцыйнасці. То бок гэта мода некага пастаяннага рамонту ўласнай асобы. І нярэдка гэта варта і дае важныя плёны, патрэбныя, але праблема ў тым, што часам мы ставімся і да свайго духоўнага жыцця як да будоўлі, як да будаўнічага праекта. З усёй пашанай да тых вобразаў, якія ёсць у Святым Пісанні, пра будоўлю і ў Святога Аўгустына, але я хацеў бы данесці проста думку самаго Мэя у тым, што само па сабе назапашванне цаглінак, назапашванне ведаў, уражанняў стварае як бы ілюзію прагрэсу. Што на самой справе трывога, неўпарадкаваныя прывязанасці, яны застаюцца непарушнымі. Тое, што на самой справе трэба выпраўляць, яно застаецца непарушным, невыпраўленым. Таму мы сцвярджаем, што наша звычайнае ўспрыняцце свету перакручана безлічу ўласных малюнкаў пра тое, якімі мы павінны быць. Якімі павінны быць людзі навокал. Якім павінен быць нават сам Пан Бог. І тут ён заўважае, што сапраўдны духоўны досвед дзейнічае не як дадатак, не як здабыванне чагосьці. Хутчэй, надварот, хутчэй як праціранне акна душы. Акенца, праз якое мы бачым рэчаіснасць такое, якая яна ёсць.

шлях атнімання іншымі словамі гэта не набыццё чагосьці, чаго мы нібыта былі пазбаўленыя. А наадварот, гэта паступовае скіданне нашых унутраных абалонак, вызваленне ад ілюзій. Гэта здольнасць дазволіць нашым канцэпцыям, ідэалогіям, якія мы у сябе як губка успрынялі, падобна і наіўным чаканням, проста сысці, каб вызваліць месца для ласкі. І гэтая думка мая, дарэчы, глыбока караніцца ў хрысціянскай так званай апафатычнай традыцыі. Апафатычная традыцыя – гэта тая традыцыя, якая кажа, што Бога пазнаюць праз адмаўленне таго, чым ён не з'яўляецца. І яшчэ думка мая караніцца, вядома, духоўнасці кармелітанскіх містыкаў, такіх як свят Янат Крыжа. Калі коротка апісаць гэтую спадчыну, то у працэсе духоўнага ачышчэння чалавек адкрывае, што яго ўласныя намаганні, намаганні волі, напрыклад, Божую ласку здабыць не здольныя. Бо ласка з'яўляецца, вядома, проста дарам. І як пісаў святы Янат Крыжа, каб прыйсці да валодання ўсім, трэба адмовіцца ад прагнення валодаць чым-небудзь. І далей кажа, каб прыйсці да ведання ўсяго, трэба пажадаць не ведаць нічога. Мэй заўважае, што ва ўнутраным жыцці адбываецца своеасаблівы працэс вызвалення або аднімання, калі казаць матэматычнай мовай. То бок услед за святым Яном ад крыжа Мэй звязвае гэты шлях з верай, надзеяй і любоўю. Вера што робіць? Вера ачышчае розум ад яго прывязанасцяў. Вядома, не ўпарадкаваных, бо ёсць прывязанасці ўпарадкаваныя. То бок вера ачышчае розум ад яго неўпарадкаваных прывязанасцяў. Надзея вызваляе памяць, а любоў вызваляе волю. То бок вера, надзея, любоў, розум, памяць, воля. І, дарэчы, гэтыя пары варта сабе ўзяць на разважанне, каб зразумець сувязь. Бо аднаго выпуска тут для падрабязнасцяў будзе недастаткова. Таму, вяртаючыся да нашай логікі, чалавек проста становіцца свабаднейшым. Свабаднейшым не таму, што ўсё больш назапашвае, а таму, што то ўсё менш трымаецца за тое, што не дазваляе яму быць адкрытым на Бога. У тэалогіі мы гэта называем obex gratia, перашкода для ласкі. Як жа гэты падыход адлюстроўваецца ў нашым штодзённым жыцці? Гэта запрашэнне перастаць разглядаць сваю веру, надзею, любоў як нейкі бесперапынны экзамен, як нейкі праект па самапаляпшэнні. Замест таго, каб шукаць усё новыя спосабы загрузіць сваю свядомасць нейкай мітуслівай дзейнасцю, Мэй заклікае нас адважыцца на сузіранне. І вось гэты шлях сузірання, да якога нас вядзе практыка аднімання, практыка ачышчэння, на што паказвае Джэральд Мэй, вяртае нас да самой сутнасці Евангелля, да пакорлівага даверу, што мы ўжо прынятыя, ўжо любімыя, ўжо прабачаныя ў Езусе Хрысце. Таму сапраўдны духоўны рост гэта хутчэй не
манументальны будынак у сучасным сэнсе, які мы ўзводзім уласнымі рукамі, гэта хутчэй не пра хрысціянскую веру, а хутчэй мова ідзе пра ўнутраны стан сэрца. Сэрца, якое мы вызваляем, дзякуючы Божай ласцы, ад лішняга бруду, ад трывогі, ад лішніх прывязанасцяў, каб у ім магло запанаваць Божае валадарства. Дарагія слухачы, на гэтым усё. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ватикан вирішує питання простори для своєї історичної спадщини. Лев XIV розпорядився побудувати новий будинок для апостольських архівів і бібліотеки. А у Манілі завершилася перша азіатська асамблея католицьких лічбових місіонерів. У другой частці програми «Наш огляд сусветної католицької преси» 14 вересня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Сьогодні Лев XIV прийняв відставку архімандрита Яна Сергія Гаяка і призначив новим апостольським адміністратором для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Айцец Лявонці ў свеце Александр Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 73 года ў Полацку, у 95 годзе уступіў у кляштар манахаў студытаў пры Уніўскай лаўры ва Ўкраіне. Філасофію і тэалогію вывучаў у Львоўскай духоўнай семінарыі і ўкраінскім каталіцкім універсітэце, а з 2008 па 18 год удасканальваў адукацыю ў Рыме, дзе атрымаў дактарат у папскім усходнім інстытуце. Святарскае пасвячэнне ён атрымаў у 2006 третім і з таго часу займаў шэраг адказных пасад у беларускай грэка-каталіцкай царкве. З 2022 ён апекаваўся вернікамі беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Яго папярэднік, архімандрыт Сергій Гаяк, быў прызначаны апостальскім візітатарам яшчэ ў 1994 годзе папам Яном Павлом II, а ў 2023 узначаліў створаную папам Францішкам апостольскую адміністратуру. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Брэсцкай уніі 1596 года, а яе гісторыя сягае 1798 года, калі была створана Мінская Русінская епархія. У 1939 мітрапаліт Львоўскі Андрэй Шаптыцкі заснаваў беларускі экзархат, які праз два гады зацвердзіў папа Пій XII. Адраджэнне супольнасці пачалося ў 1988 годзе, калі вернікі распачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Сёння Лев XIV адзначае 71-й дзень нараджэння, і арцыбіскуп Юзаф Станеўскі накіраваў пантыфіку віншаванне ад імя беларускіх каталіцкіх біскупаў і вернікаў. У сваім лісце ён напісаў, што беларускія католікі з удзячнасцю захоўваюць у памяці тую ўвагу, якую пантыфік праявіў да іх зямлі. Арцыбіскуп Станеўскі запэўніў Льва XIV у малітвы беларускіх католікаў і папрасіў Бога благаславіць яго служэнне. Ён пажадаў пантыфіку здароўя і сіл, каб касцёл мог працягваць свой пілігрымскі шлях пад яго кіраўніцтвам. Гэты шлях, як падкрэсліў арцыбіскуп, касцёл праходзіць з надзеяй і адноўленай руплівасцю. Сёння Лев XIV упершыню наведаў Ватыканскую бібліятэку як пантыфік і адкрыў выставу «Аква», першую частку пяцігадовага выставачнага цыклу «Катастрофа і цуд». Экспазіцыя спалучае гісторыю, навуку і сучаснае мастацтва, разглядаючы ваду ў кантэксце глабальнага кліматычнага крызісу. Цэнтральным экспанатам выставы стаў трактат пра рыб Іпаліта Сальвіяні, выдадзены Ватыканскай бібліятэкай у 1557 годзе. Папа падкрэсліў, што бібліятэка гэта не проста ціхае месца, дзе захоўваюцца кнігі. Яны дапамагаюць чалавеку шукаць праўду, задаваць пытанні, развіваць самыя глыбокія жаданні душы, захоўваючы, вывучаючы, робячы даступнымі для даследчыкаў кнігі наступнікаў Пятра, падкрэсліў ён, супрацоўнікі бібліятэкі дапамагаюць касцёлу і чалавецтву не аддаляцца ад жывога Бога, крыніцы праўды і любові. Лев XIV заахвоціў развіваць алічбоўку калекцый, рабіць іх даступнымі ў інтэрнэце, не забываючы пры гэтым пра непасрэдную працу даследчыкаў у самой бібліятэцы. Ён назваў далікатную дыпламатыю, якая абапіраецца на дакументы Ватыканскіх архіва і бібліятэкі адным са шляхоў прымірэння. Леў XIV падпісаў дакумент аб выдзяленні новых памяшканняў для Ватыканскага апостальскага архіва і Ватыканскай апостальскай бібліятэкі. Паводле дакумента, за апошнія 10 годзі значна вырас бібліяграфічны фонд Святога Пасада, разам з імі аб'ём дакументаў, якія ствараюць яго ўстановы. У выніку цяперашніх плошчаў для архіва і бібліятэкі ўжо не хапае. Папярэднік Льва XIV папа Францішак раней вызначыў для гэтай мэты месца ў экстратэрытарыяльнай зоне Латэрана, аднак у апошнія месяцы з'явілася магчымасць стварыць неабходныя памяшканні на тэрыторыі самой дзяржавы Ватыкан, што паводле папскага дакумента стала пераважным варыянтам. Тут павінен з'явіцца новы будынак, спраектаваны паводле сучасных архітэктурных і тэхналагічных прынцыпаў, прызначаны пераважна для абедзвюх устаноў, для фінансавання будаўніцтва, архіў і бібліятэка, як заснавальнік і ініцыятары праекта павінны стварыць асобны Ватыканскі фонд.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV падпісаў апостальскі ліст у форме моту проприо, якім з 1 верасня адмяняецца дакумент папы Францішка «Un futuro sostenibile» ад сакавіка 2021 года. Ён уводзіў абмежаванні заробкаў у Ватыкані і быў неабходны ў тым ліку дзеля пераадолення выключнага выкліку пандэміі. Папярэдні дакумент ужо часткова змяняўся праз адмену некаторых артыкулаў, а цяпер, паводле меркавання Льва XIV, можа быць скасаваны цалкам. Святы Отец выказвае ўпэўненасць у тым, што ўстановы Святога Пасада і дзяржава Ватыкан і надалей будуць клапаціцца пра эканамічную ўстойлівасць, хоць і іншымі сродкамі. Рашэнне было прынята пасля таго, як Леў XIV выслухаў меркаванне сакратарыята па эканамічных пытаннях і уважліва вывучыў усе абставіны. Пры гэтым канчаткова захоўваюцца ўсе наступствы, якія дакумент меў у перыяд свайго дзеяння, у тым ліку прыпынення налічэння двухгадовых надбавак за стаж. У Маніле завершылася першая азіяцкая асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. Мерапрыемства прайшло пад дэвізам «Ад інфлюэнсераў да сведак» – «Сінадальны шлях лічбавай місіі ў Азіі», а яго тэма была натхнёная словамі з дзеяў апосталаў пра немагчымасць маўчаць пра тое, што бачылі і чулі. У сустрэчы ўзялі ўдзел больш за 100 чалавек. Арганізатары хацелі заахвоціць удзельнікаў выйсці за межы простай ролі інфлюэнсера і стаць сапраўднымі хрысціянскімі сведкамі, укаранёнымі у єдності і діалогу. Асамблею організували при підтримці дикастерії по комунікації Святого Пасада. Чотирьохдзённая програма сполучила майстер-класи, молитву і сумісні дискусії. Особлива увага була нададзена синодальності, етичній комунікації і штучному інтелекту. Леў XIV накерував удільникам посланню, яким заклікав їх узрастати як саправдних сведок Єзуса Христа праз свой лічбовий контент. Перша така зустріча в Азії поклала початок праці, накерованої на то, як лічбовий Лічбавая прысутнасць касцёла ў рэгіёне абапіралася не толькі на тэхналогіі, але і на жывое сведчанне веры.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шаноныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Адзінаццатага верасня ў ЗША адзначылі 25-ю гадавіну тэрактаў. Каталіцкія біскупы ЗША правялі памінальныя імшы, малітвы і разважанні, заклікаючы да міру ва ўмовах сучасных канфліктаў, паведамляе Aus Sunday Visite. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў ЗША, арцыбіскуп Пол Коклі, заклікаў вернікаў быць міратворцамі ў падзеленым свеце. У Вашынгтоне святую імшу ў памяць пра ахвяр тэрактаў 11 верасня у нацыянальнай базіліцы беззаганнага зачацця узначаліў арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША. Памінальныя імшы прайшлі таксама ў Нью-Йорку і навакольных акругах. Развіццё штучнага інтэлекту трэба стрымаць, пакуль яно не стала некантралюемым. Пра гэта заявіў кіраўнік Anthropic Дарыё Амадэй у суботу 12 верасня. Пост пра гэта ён размясціў на сваім сайце. З ім пагадзіліся два канкурэнты – Ілон Маск, кіраўнік SpaceX, і Сэм Альтман, заснавальнік OpenAI. Дарыё Амадэй занепакоены двумя праблемамі – з'яўленнем так званага рэкурсіўнага самаўдасканалення, працэсу, які дазваляе штучнаму інтэлекту удасканальвацца без умяшання чалавека. Папярэднія мадэлі становяцца інструментамі, якія выкарыстоўваюцца для распрацоўкі наступнага пакалення сістэм штучнага інтэлекту. Другая прычына занепакоенасці – інцыдэнты бяспекі. Дарыё Амадэй заклікае да скаардынаваных дзеянняў па тармажэнні штучнага інтэлекту. Ніводная кампанія не хоча першай запаволіць тэмп, калі канкурэнты працягваюць паскарацца. Гэта класічная дылема гонкі ўзбраенняў. Калі я запавольваюся, а вы не, я рызыкую страціць сваю перавагу. Аднак калі ніхто не запавольваецца, усе могуць апынуцца ў сітуацыі, калі не могуць кантраляваць свае сістэмы. Вось чаму у адкрытым лісце Амадэй заклікае да скаардынаваных дзеянняў і міжнародных правіл. Біскуп Магдэбурга Герхард Файге выказаў вялікую занепакоенасць вынікамі нядаўніх выбараў у Саксоніі і заклікаў будучую ўладу паважаць канстытуцыю і годнасць кожнага чалавека. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі біскуп Хайнер Вільмер заявіў, што вынік выбараў трэба прыняць, аднак уважліва сачыць за дзейнасцю будучага зямельнага ўрада. Кардынал Герхард Мюлер, былы прэфект дыкастэрыі веравучэння, раскрытыкаваў заявы нямецкіх біскупаў, заклікаўшы іх не выкарыстоўваць свой духоўны аўтарытэт на карысць або супраць палітычных партый і не ўжываць духоўную ўладу ў палітычных мэтах. Нагадаем, што на выбарах у Саксоніі партыя «Альтэрнатыва для Германіі» атрымала 43,8% галасоў, заняўшы 39 з 83 месцаў у зямельным парламенце. 11 верасня Палата абшчын парламента Вялікабрытаніі адхіліла законапраект аб легалізацыі дапамогі ў самагубстве ў Англіі і Уэльсе. За прагаласавалі 270 депутатаў, супраць 286, што паклала канец двухгадовым парламенцкім дэбатам па гэтым пытанні, паведамляе National Catholic Register. Арцыбіскуп ліверпульскі Джон Шэрынгтан, адказны за пытанні біяэтыкі, пасля галасавання падзякаваў усім, хто выступаў супраць законапраекта, і падкрэсліў, што грамадства павінна падтрымліваць людзей у цяжкіх абставінах, а не заахвочваць іх да самагубства. Ён заклікаў забяспечыць усім, хто мае патрэбу, якасную паліатыўную дапамогу і годны догляд напрыканцы жыцця. Калегія медработнікаў Квебека у Канадзе выказалася ў падтрымку прымянення эўтаназіі ў дачыненні да немаўлят у асобных надзвычайных выпадках. Пра гэта паведаміла EWTN з спасылкай на Daily Mail. У заяве адзначаецца, што такая дапамога можа разглядацца для нованароджаных, якія пакутуюць ад надзвычайнага несуцішнага болю і маюць цяжкія прыроджаныя захворванні або сур'ёзныя полісімптаматычныя сіндромы, якія выключаюць перспектыву выжывання. Калегія лічыць, што ў такіх дакладна вызначаных абставінах бацькі павінны мець магчымасць звярнуцца па дапамогу ў паміранні для свайго дзіцяці. National Catholic Reporter паведамляе пра вынікі глабальнага даследавання чалавечага дабрабыту. Паводле яго, моладзь ва ўсім свеце ўсё часцей сутыкаецца з адчаем, адзінотай, трывогай, стрэсам і дэпрэсіяй. Даследаванне чалавечага шчасця ахапіла больш за 200 тысяч чалавек, як у бедных, так і ў эканамічна развітых краінах. Існуе мноства фактараў, якія ляжаць у аснове гэтай эпідэміі няшчасця, такія як менш блізкіх адносін, узмацненне ізаляцыі, страта сэнсу і мэты жыцця і нездаровая залежнасць ад сацыяльных сетак. Адным з найбольш устойлівых рашэнняў гэтага крызісу аўтары даследавання, сацыёлаг Байрон Джонсон і гісторык Томас Кід называюць рэгулярны ўдзел у рэлігійным жыцці. Згодна з даследаваннем, моладзь, якая рэгулярна, не радзей за адзін раз на тыдзень, удзельнічае у набажэнствах, часцей дэманструе высокі ўзровень дабрабыту, пачуццё прыналежнасці, сэнсу і мэты жыцця, а таксама больш моцныя сацыяльныя сувязі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ватикан вирішує питання простори для своєї історичної спадщини. Лев XIV розпорядився побудувати новий будинок для апостольських архівів і бібліотеки. А в Маніле завершилася перша азіатська асамблея католицьких лічбових місіонерів. У другій частці програми «Наш огляд сусвітньої католицької преси» 14 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV прийняв відставку архімандрита Яна Сергія Гаяка і призначив новим апостольським адміністратором для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Айцец Лявонцій у свеце Александр Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 73 года ў Полацку, у 95 годзе уступіў у кляштар манахаў студытаў пры Уніўскай лаўры ва Ўкраіне. Філасофію і тэалогію вывучаў у Львоўскай духоўнай семінарыі і ўкраінскім каталіцкім універсітэце, а з 2008 па 18 год удасканальваў адукацыю ў Рыме, дзе атрымаў дактарат у папскім усходнім інстытуце. Святарскае пасвячэнне ён атрымаў у 2003-м і з таго часу займаў шэраг адказных пасад у беларускай грэка-каталіцкай царкве. З 2022-го ён апекаваўся вернікамі беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Яго папярэднік, архімандрыт Сергій Гаяк, быў прызначаны апостальскім візітатарам яшчэ ў 1994 годзе папам Яном Павлом II, а ў 2023-м узначаліў створаную папам Францішкам апостольскую адміністратуру. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду ў Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Брэсцкай уніі 1596 года, а яе гісторыя сягае 1798 года, калі была створана Мінская Русінская епархія. У 1939 мітрапаліт Львоўскі Андрэй Шаптыцкі заснаваў беларускі экзархат, які праз два гады зацвердзіў папа Пій XII. Адраджэнне супольнасці пачалося ў 1988 годзе, калі вернікі распачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Сёння Лев XIV адзначае 71-й дзень нараджэння, і арцыбіскуп Юзаф Станеўскі накіраваў пантыфіку віншаванне ад імя беларускіх каталіцкіх біскупаў і вернікаў. У сваім лісце ён напісаў, што беларускія католікі з удзячнасцю захоўваюць у памяці тую ўвагу, якую пантыфік праявіў да іх зямлі. Арцыбіскуп Станеўскі запэўніў Льва XIV у малітвах беларускіх католікаў і папрасіў Бога благаславіць яго служэнне. Ён пажадаў пантыфіку здароўя і сіл, каб касцёл мог працягваць свой пілігрымскі шлях пад яго кіраўніцтвам. Гэты шлях, як падкрэсліў арцыбіскуп, касцёл праходзіць з надзеяй і адноўленай руплівасцю. Сёння Лев XIV упершыню наведаў Ватыканскую бібліятэку як пантыфік і адкрыў выставу «Аква», першую частку пяцігадовага выставачнага цыклу «Катастрофа і цуд». Экспазіцыя спалучае гісторыю, навуку і сучаснае мастацтва, разглядаючы ваду ў кантэксце глабальнага кліматычнага крызісу. Цэнтральным экспанатам выставы стаў трактат пра рыб Іпаліта Сальвіяні, выдадзены Ватыканскай бібліятэкай у 1557 годзе. Папа падкрэсліў, што бібліятэка гэта не проста ціхае месца, дзе захоўваюцца кнігі. Яны дапамагаюць чалавеку шукаць праўду, задаваць пытанні, развіваць самыя глыбокія жаданні душы, захоўваючы, вывучаючы, робячы даступнымі для даследчыкаў кнігі наступнікаў Пятра, падкрэсліў ён, супрацоўнікі бібліятэкі дапамагаюць касцёлу і чалавецтву не аддаляцца ад жывога Бога, крыніцы праўды і любові. Лев XIV заахвоціў развіваць алічбоўку калекцыі, рабіць іх даступнымі ў інтэрнэце, не забываючы пры гэтым пра непасрэдную працу даследчыкаў у самой бібліятэцы. Ён назваў далікатную дыпламатыю, якая абапіраецца на дакументы ватыканскіх архіва і бібліятэкі адным са шляхоў прымірэння. Леў XIV падпісаў дакумент аб выдзяленні новых памяшканняў для Ватыканскага апостальскага архіва і Ватыканскай апостальскай бібліятэкі. Паводле дакумента, за апошнія 10 гадоў значна вырас бібліяграфічны фонд Святога Пасада, разам з імі аб'ём дакументаў, якія ствараюць яго ўстановы. У выніку цяперашніх плошчаў для архіва і бібліятэкі ўжо не хапае. Папярэднік Льва XIV папа Францішак раней вызначыў для гэтай мэты месца ў экстратэрытарыяльнай зоне Латэрана, аднак у апошнія месяцы з'явілася магчымасць стварыць неабходныя памяшканні на тэрыторыі самой дзяржавы Ватыкан, што паводле папскага дакумента стала пераважным варыянтам. Тут павінен з'явіцца новы будынак, спраектаваны паводле сучасных архітэктурных і тэхналагічных прынцыпаў, прызначаны пераважна для абедзвюх устаноў, для фінансавання будаўніцтва архіў і бібліятэка, як заснаваць і ініцыятары праекта павінны стварыць асобны ватыканскі фонд.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV падпісаў апостальскі ліст у форме моту проприо, якім з 1 верасня адмяняецца дакумент папы Францішка «Un futuro sostenibile» ад сакавіка 2021 года. Ён уводзіў абмежаванні заробка ў Ватыкані і быў неабходны ў тым ліку дзеля пераадолення выключнага выкліку пандэміі. Папярэдні дакумент ужо часткова змяняўся праз адмену некаторых артыкулаў, а цяпер, паводле меркавання Льва XIV, можа быць скасаваны цалкам. Святай Отец выказвае ўпэўненасць у тым, што ўстановы Святога Пасада і дзяржава Ватыкан і надалей будуць клапаціцца пра эканамічную ўстойлівасць, хоць і іншымі сродкамі. Рашэнне было прынята пасля таго, як Леў XIV выслухаў меркаванне сакратарыята па эканамічных пытаннях і ўважліва вывучыў усе абставіны. Пры гэтым канчаткова захоўваюцца ўсе наступствы, якія дакумент меў у перыяд свайго дзеяння, у тым ліку прыпынення налічэння 2-гадовых надбавак за стаж. У Маніле завершылася першая азіяцкая асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. Мерапрыемства прайшло пад дэвізам «Ад інфлюэнсераў да сведак» – «Сінадальны шлях лічбавай місіі ў Азіі», а яго тэма была натхнёная словамі з дзеяў апосталаў пра немагчымасць маўчаць пра тое, што бачылі і чулі. У сустрэчы ўзялі ўдзел больш за 100 чалавек. Арганізатары хацелі заахвоціць удзельнікаў выйсці за межы простай ролі інфлюэнсера і стаць сапраўднымі хрысціянскімі сведкамі, укаранёнымі у єдності і діалогу. Асамблею організували при підтримці дикастерії по комунікації Святого Пасада. Чотирьохдзённая програма сполучила майстер-класи, молитву і сумісні дискусії. Особлива увага була нададзена синодальності, етичній комунікації і штучному інтелекту. Леў XIV накіраваў удзельнікам посланню, яким заклікаў їх узрастаць як сапраўдных сведак Єзуса Христа праз свой лічбовий контент. Першая такая сустрэча ў Азіі паклала пачатак працы, накіраванай на тое, каб лічбавая прысутнасць касцёла ў рэгіёне абапіралася не толькі на тэхналогіі, але і на жывое сведчанне веры.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шаноныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Адзінаццатага верасня ў ЗША адзначылі 25-ю гадавіну тэрактаў. Каталіцкія біскупы ЗША правялі памінальныя імшы, малітвы і разважанні, заклікаючы да міру ва ўмовах сучасных канфліктаў, паведамляе Aus Sunday Visite. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў ЗША, арцыбіскуп Пол Коклі, заклікаў вернікаў быць міратворцамі ў падзеленым свеце. У Вашынгтоне святую імшу ў памяць пра ахвяр тэрактаў 11 верасня у нацыянальнай базіліцы беззаганнага зачацця узначаліў арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША. Памінальныя імшы прайшлі таксама ў Нью-Йорку і навакольных акругах. Развіццё штучнага інтэлекту трэба стрымаць, пакуль яно не стала некантралюемым. Пра гэта заявіў кіраўнік Anthropic Дарыё Амадэй у суботу 12 верасня. Пост пра гэта ён размясціў на сваім сайце. З ім пагадзіліся два канкурэнты – Ілон Маск, кіраўнік SpaceX, і Сэм Альтман, заснавальнік OpenAI. Дарыё Амадэй занепакоены двумя праблемамі – з'яўленнем так званага рэкурсіўнага самаўдасканалення, працэсу, які дазваляе штучнаму інтэлекту удасканальвацца без умяшання чалавека. Папярэднія мадэлі становяцца інструментамі, якія выкарыстоўваюцца для распрацоўкі наступнага пакалення сістэм штучнага інтэлекту. Другая прычына занепакоенасці – інцыдэнты бяспекі. Дарыё Амадэй заклікае да скаардынаваных дзеянняў па тармажэнні штучнага інтэлекту. Ніводная кампанія не хоча першай запаволіць тэмп, калі канкурэнты працягваюць паскарацца. Гэта класічная дылема гонкі ўзбраенняў. Калі я запавольваюся, а вы не, я рызыкую страціць сваю перавагу. Аднак калі ніхто не запавольваецца, усе могуць апынуцца ў сітуацыі, калі не могуць кантраляваць свае сістэмы. Вось чаму у адкрытым лісце Амадэй заклікае да скаардынаваных дзеянняў і міжнародных правіл. Біскуп Магдэбурга Герхард Файге выказаў вялікую занепакоенасць вынікамі нядаўніх выбараў у Саксоніі і заклікаў будучую ўладу паважаць канстытуцыю і годнасць кожнага чалавека. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі біскуп Хайнер Вільмер заявіў, што вынік выбараў трэба прыняць, аднак уважліва сачыць за дзейнасцю будучага зямельнага ўрада. Кардынал Герхард Мюлер, былы прэфект дыкастэрыі веравучэння, раскрытыкаваў заявы нямецкіх біскупаў, заклікаўшы іх не выкарыстоўваць свой духоўны аўтарытэт на карысць або супраць палітычных партый і не ўжываць духоўную ўладу ў палітычных мэтах. Нагадаем, што на выбарах у Саксоніі партыя «Альтэрнатыва для Германіі» атрымала 43,8% галасоў, заняўшы 39 з 83 месцаў у зямельным парламенце. Адзінаццатага 11 верасня Палата абшчын парламента Вялікабрытаніі адхіліла законапраект аб легалізацыі дапамогі ў самагубстве ў Англіі і Уэльсе. За прагаласавалі 270 депутатаў, супраць 286, што паклала канец двухгадовым парламенцкім дэбатам па гэтым пытанні, паведамляе National Catholic Register. Арцыбіскуп ліверпульскі Джон Шэрынгтан, адказны за пытанні біяэтыкі, пасля галасавання падзякаваў усім, хто выступаў супраць законапраекта, і падкрэсліў, што грамадства павінна падтрымліваць людзей у цяжкіх абставінах, а не заахвочваць іх да самагубства. Ён заклікаў забяспечыць усім, хто мае патрэбу, якасную паліатыўную дапамогу і годны догляд напрыканцы жыцця. Калегія медработнікаў Квебека у Канадзе выказалася ў падтрымку прымянення эўтаназіі ў дачыненні да немаўлят у асобных надзвычайных выпадках. Пра гэта паведаміла EWTN з спасылкай на Daily Mail. У заяве адзначаецца, што такая дапамога можа разглядацца для нованароджаных, якія пакутуюць ад надзвычайнага несуцішнага болю і маюць цяжкія прыроджаныя захворванні або сур'ёзныя полісімптаматычныя сіндромы, якія выключаюць перспектыву выжывання. Калегія лічыць, што ў такіх дакладна вызначаных абставінах бацькі павінны мець магчымасць звярнуцца па дапамогу ў паміранні для свайго дзіцяці. National Catholic Reporter паведамляе пра вынікі глабальнага даследавання чалавечага дабрабыту. Паводле яго, моладзь ва ўсім свеце ўсё часцей сутыкаецца з адчаем, адзінотай, трывогай, стрэсам і дэпрэсіяй. Даследаванне чалавечага шчасця ахапіла больш за 200 тысяч чалавек, як у бедных, так і ў эканамічна развітых краінах. Існуе мноства фактараў, якія ляжаць у аснове гэтай эпідэміі няшчасця, такія як менш блізкіх адносін, узмацненне ізаляцыі, страта сэнсу і мэты жыцця і нездаровая залежнасць ад сацыяльных сетак. Адным з найбольш устойлівых рашэнняў гэтага крызісу аўтары даследавання, сацыёлаг Байрон Джонсон і гісторык Томас Кід, называюць рэгулярны ўдзел у рэлігійным жыцці. Згодна з даследаваннем, моладзь, якая рэгулярна, не радзей за адзін раз на тыдзень, удзельнічае ў набажэнствах, часцей дэманструе высокі ўзровень дабрабыту, пачуццё прыналежнасці, сэнсу і мэты жыцця, а таксама больш моцныя сацыяльныя сувязі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым